atau tolu tau whanau o ke o ki lahi a luana koe hoka luana wakalere si lele atu ke he hata tolu te kapisinga mai Samoa fia fia la ha e whenonga haku ni mai ke ki whina atu ke e wea wa atu ke mutu pre mutu fuala ia ko Samoa o tolu fuki ni whenonga atu ke o atu ke mutu Samoa I encourage you to go and experience e mutu ia ko e fufuolo ha ia mita ki fuita tangata mita ki fuki e to mena ko non ki ai to kai me li fuki to kai si hai e to ga hua luane ne to si hola te kai afia fia ko li mai ki has tola mutu ka lili ma fane e mutu ko Samoa mo e hau hau fuki lingu to mone ka watu ki ewa ewa atu ki to ai lai ni hata tūru ai pela lahi kai hau hau ngā ia mui mai ki fuki ka hai ki mua taha vela vela mui ke lata mui hata tūru fuki a tau sinu wali lahi fuki e mutu hata tūru ai mua ni hanei tau longa mai ki hita atu ki whakawhiwhi hata tūru a tau whanongo mai ki hata tūru ai lau taongo koe pi